0: Соңғы хәбәрләр. Төркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган шәршәмбе көненә 15 июльдәге уңышсыз түнтәрлеш омтылышының 10 еллыгы уңайыннан ясаган белдерүендә Төркиянең ФЕТО террор оешмасына каршы көрәшен хокукый дәүләт кысаларында куркыныч тулысын шәбетерелгәнче дәвам итәчәген әйтте. Әнкарада 15 июльнең 10 еллыгы ихтияр безнеке жиңү безнеке дип аталган иске алу чарасында чыгыш ясаган Эрдоган түнтәрлеш омтылышында һәләк булган 253 кешене һәм алынган меңләгән кешене искә алды. Түнтәрлешләргә каршы торганнарны мактады. Эрдоган ФЕТО бар, шуңа күрә ФЕТОга каршы көрәш дәвам итәчәк. Куркыныч тулысынча бетерелгәнче без ФЕТОга каршы көрәшебезне хокукый дәүләт кысаларында сабырлык белән дәвам итәчәкбез, диде. Владимир Зеленский Украина Көньяк-Көнчыгыш Аврупа саммитында катнашыр өчен Украинага килгән Аврупа Берлеге комиссиясе башлыгы Урсула фон дер Ляйен белән матбугат очрашуы оештырды. 2022 елның февралендә Русия-Украина сугышы башланганнан бирле иленә күрсәткән ярдәмләре өчен Аврупа Берлегенә рәхмәт белдергән Зеленский сәясәт һәм саклану өлкәсендәге ярдәмләрнең үзләре өчен зур әһәмияткә ия булуын әйтте. Иленең Аврупа Берлеге белән интеграция барышына да тукталган Зеленский, бүген Аврупадагы һәр кем бер үк фикердә, без бу берлеккә тулы хокуклы әгъза булырга лаеклыбыз, диде. Зеленский Аврупа Берлегенең Русияга каршы 21-нче санкциялар пакетын раславын көтүләрен җиткереп, уртак басым Аврупа һәм АКШ белән хезмәттәшлегебез һәм халкыбыз ярдәме белән мин тынычлыкка ирешәчәгебезгә тулысынча ышанам. Бергәләп без бердәм һәм көчле Аврупада тынычлыкта яшәячәкбез, диде. АКШ-ның үзәк командирлыгы Сентком Иранга каршы соңгы һава һөҗүмнәренең тәмамлануын ачыклады. Сентком X каналындагы белдерүендә АКШ көчләре 15 июльдә кичке 9 сәгатьтә Иранга каршы һава һөҗүмнәренең тәмамлануын әйтте. Белдерүдә өстәп әйтелгәнчә, АКШ көчләре Иранның командалык үзәкләренә, һава саклану корылмаларына, ракета һәм дрон мөмкинлекләренә, яр буе күзәтү корылмаларына һөҗүм итеп, Иранның Ормуз бугазы аша үтүче сәүдә көймәләрендә вазифа башкаручы гаепсез диңгезчеләргә янау мөмкинлеген тагын да киметергә тырышты. Русияның дәүләт атом төшүркәте Росатом җитәкчесе Алексей Лихачев Русия контролендәге Запорожье атом төш станциясының бу өлкән инженеры Украина дроннары һөҗүме нәтиҗәсендә станция янында һәләк булуы турында белдерде. Лихачев чәршәмбе көнне Украина дроннары станция мәйданчыгы белән Энергодар шәһәре арасындагы хезмәт машинасына төшүен, нәтиҗәдә инженер Александр Яковлев һәм машина йөртүчесенең үлүен җиткерде. Русия көчләре 2022 елда Русияның Украинага бәреп керүенең беренче атналарында Украинаның көньяк-көнчыгышында 6 реакторлы Аврупаның иң зур атом төш станциясы булган Запорожье контролен үз кулларына алган иде.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс Израильнең АКШта җәмәгатьчелек фикере сугышында оттыруын әйтте һәм ул бу сүзләрнең илбашы Дональд Трамп тарафыннан да ачыктан ачык әйтелгән сүзләргә туры килүен белдерде. Вэнс чит ил хөкүмәтләренең еш кына АКШ сәясәтен формулаштырырга тырышуларын әйтте. Ул борчылу Америка җитәкчеләренең тышкы йогынтыларга үз карарларына тәэсир итәргә рөхсәт итүеннән килеп чыга дип кисәтте. Ул шулай ук Иран белән сөйләшүләрне өзү өчен шетел йогынтысы компаниясы финанслана дип өстәде. Иран стратегик яктан мөһим булган Ормуз бугазы АКШ Тәһран җитәкчелегенең су юлын ачу өчен куйган шартларын кабул иткәнче ябык калачагын ачыклады. Ярым рәсми булган Мехр хәбәр агентлыгы белдергәнчә, Иран хәрби вәкиле Мөхәммәд Әкрәминия бугазны яңадан ачу өчен башта Иран контроленә күчәргә тиешлеген белдерде. Әкрәминия Вашингтон җитәкчелеге узган айда имзаланган тынычлык килешүе шартларын үтәргә, дошманлык гамәлләрен туктатырга һәм бугаз белән җитәкләүче Иран кагыйдәләрен кабул итәргә тиеш дип җиткерде. Грецияның янгын сүндерү хезмәте билдергәнчә, Селаник шәһәренең Кавало төбәгенә караган Элефтерополе һәм Крит утрауының Мелидохори районнарындагы куаклык урында янгын чыккан. Селаникның Суроти төбәгендәге урманлыкта ут ялкыннары эчендә калган. Янгыннарны һавадан һәм жердән сүндерергә тырышалар. Гражданнарны саклау гомум сәркатиплеге ватандашлардан вәкаләтлеләрнең күрсәтмәләренә әзер булуларын сорады. Алжирдагы бер балалар йортунда янгын чыккан фажигада 11 кишинин гомүрү үзүлгөн. Алардын көбүсү балалар, 19 кишиде жарахаттар алган. Элдин граждандарын соклоо департаменти жасаган билдирүүгө көрө, янгын башкаланын Мухаммедия районундагы бир балалар йортунда чыга. Фажигада өлүүчүлөрдүн жаштары ачыкланмады. Янгын себеби алиге белгисиз. Янгынны сүндүрүү иштери давам этет. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Түркия Уасы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Тапшыруларыбызны музыкаль сәхифә белән дәвам иттерәбез. Кенан Доулу җырлый, баш хәрфи бен.
2: Гидинче аңлыйорум, һәр шейне özлыйорум. Тенин беним гибе. Kokunu içime istiyorum.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуа Чипәкнең татарларның ятим шагыйре Габдулла Тукай исемле аңлатмасын тәкъдим итәбез. Идел Уралның карлы далаларыннан күтәрелгән тавыш 27 яшен тутырмыйча тынып калды. Ләкин аның кайтавазы бүген дә Төрки дөньяда Казаннан Әнкараға, Бакыдан Ташкентка кадәр яңгырый. Габдулла Тукай яңа заман татар әдәбиятына һәм әдәби теленә нигез салучыларның берсе. Бөек шагыйр Арча ягының Кушлавыш авылында 1886 елның 26 апрелендә Мөхәммәт Гариф мулла гаиләсендә дөньяга килә. Малай туып 4 ай ярым үткәч Мөхәммәт Гариф хәзрәт үлеп китә. 1890 елның 18 гыйнварында әнисе үлә һәм Габдулланы бабасы өч илегә алып китә. 1895 елның кышында 9 яшьлек апушны Уральскидагы татар бистәсенә сәүдәгәр Усманов Галиәскәр һәм аның хатыны Газизә йортына алып киләләр. Җизнәсе Галиәскәр вафат булганнан соң Тукай Җайыкның кызыл

мәчете каршындагы Мотыйгыя мәдрәсәсенә күчеп килә. Шул ук вакытта 3 еллык рус мәктәбендә рус телен өйрәнә. Ул гарәп, фарсы һәм госманлы төрек телләрен камилләштерә. Көнчыгыш әдәбиятыннан тыш ул Пушкин, Лермонтов һәм Крылов әсәрләрендә укыган. Госман әдәбияты һәм төрек теле белән реформист иммигрант Әбделвәли һәм Хуҗа улы Камил Мути ярдәмендә таныша. 1905 елгы инкыйлап китергән матбугатының чагыштырма шәйреге Тукай тормышында борылыш ноктасы була. Камил Мути нигез салган басмаханәдә хәреф җыючы булып эшләгәндә ул Фикер газетында, Әл-Әсрүл Җәдид журналында һәм Уклар сатирик журналында мәкаләләр бастыра. 1907 елның көзендә ул Казанга күченә. Фатих Әмирхан, Гали Әскер Камал һәм Сәгыйт Рәмиев кебек татар зыялылары белән бергә Әл-Ихлас газетын, Яшин һәм Ялт-Йолт сатирик журналларын чыгара. 214-тән артык шигыреннән тыш ул мәкаләләр, хикәяләр, әкиятләр һәм тәрҗемәләр дә яза. Бу авыр хезмәтнең барысы да ярлылык һәм авырулар белән үрелеп бара. Казанның индустриаль климаты балачак ярлылыгы белән бергә аның туберкулез белән кабат авыруына китерә. Петербург, Уфа һәм Троицк шәһәрләренә сәяхәтләре дәвалану китерми. 1913 елның 15 апрелендә ул 27 яшенә 11 көн кала Клячкин хастаханәсендә вафат була. Аның җаназасында Казан урамнары хушлашырга килгән меңләгән кеше белән тула. Тукайның шин бөеклеге татар халкы сөйләшә торган гади телне әдәби телгә әйләндерүдә. Аның туган тел шигыре и туган тел и матур тел, әткәм әнкәмнең теле дигән юллары белән татар милләтенең милли гимнына әйләнде диярлек. Ул бүгенге көндә дә барлык рәсми тантаналарның ачылышында укыла. Аның татар мифологиясыннан илһамланып язылган Шүрәле әкияте табигать тасвирламалары белән берләштерелгән Парат һәм Туган җиремә шигырьләре милли хәтер классикасы арасында. Тукай кыска гына иҗат гомерендә 350 шигырь, 107 мәсәл һәм балалар өчен хикәяләр, 130 мәкалә һәм фильетон яза. Соңгы язган әсәре 4 еллык мәктәп шигыре булган. Кайбер шигырьләрендә ул халык проблемаларына игътибар итте, наданлык һәм үз файдасын гына эзләүче дини шәхесләр белән тулган мәдрәсәләрне батырларча тәнкыйтьләде. Ул шулай ук балалар әдәбиятына нигез салды. Алар аша ул яңа буынга тырышлык, хезмәт, һөнәр алу һәм милләткә хезмәт итү кебек мәтләренә сиңдерде. Крыловның мәсәлләрен татар теленә тәрҗемә итеп, ул халыкның уку репертуарын байытты. Тукай Исмагыйль Гаспралының телдә, фикердә һәм гамәлдә бердәмлек девизы белән үскән буынга карый иде. Уральскида яшәгән елларында ул Гаспралының тәрҗеман газетын укый һәм беренче шигырьләрен Госманлы Истанбул төрекчәсенә якын стильдә яза. Ләкин Казанга урнашкач ул аңлы рәвештә халык аңлый алган татар төрекчәсен сайлый. Бу кайвакыт Гаспралының уртак тел концепциясен яклаган кайбер замандашлары белән каршылыкларга китерә иде. Бу аның төрки дөньясыннан йөз чыюы түгел иде. Аның татар милли уянышын халыкның үз телендә үреп күрсәтү өстенлеге иде. Шагыйр иске юлларны яклаган традиционалистларга каршы яңа ысул хәрәкәтен яклый. Ул һәр вакыт мәгарифтә, хатын-кызларның җәмгыяттәге урынында яңалык кертүчеләр ягында тора. Күп хатынлылыкка һәм надан муллалар тарафыннан эксплуатацияләүгә каршы тора. Ул 1905 елгы инкыйлап китергән ирек атмосферасын шатланып каршы ала. Шулай ук җәмәгатьчелекнең үз хокукларын белмәвенә борчыла. Аның шигырьләрендә Аллаһка ышану, Коръәнгә хөрмәт һәм ислам мотивлары милләтчелек белән каршылыксыз үрелеп бара. Гаяз Исхакыйның «Ул ятим үсте, ятим яшәде һәм ятим үлде» дигән сүзләре аның шәхесен кыскача аңлата. Аның әсәрләренең бөтен Идел Урал һәм Төркстан төбәгендә таралуы аны исән чагында ук легендага әйләндерде. Күченеп килгән татар халкы балалары чемоданларына ике китап куйганнар диләр. Коръән һәм Тукай. Габдулла Тукай истәлегенә күп объектлар, әдәби һәм мәдәни чаралар, оешмалар аның исемен йөртә. Шуларның арасында Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясы, Казан шәһәренең Габдулла Тукай үзәк мәйданы, Татарстанның Тукай районы, Казан шәһәренең Габдулла Тукай скверы, Казан шәһәренең Габдулла Тукай урамы, Уфа шәһәрендә Тукай урамы, Тукай мәйданы, Ташкент шәһәре Тукай урамы, Нүкүс шәһәрендә Тукай урамы, Әнкара шәһәрендә Тукай урамы, Истанбул шәһәрендә Тукай паркы һәм башкалар. Бөек шагыйрь туган көне 26 апрель Татарстанда туган тел көне буларак игълан ителде.

Түрксой 2011 жылыны тукай жылы деп иглан итте. Бүгүн аны Анкарада да иске алалар. Ил сайын Башкаланын Бакчелевлер районундагы Габдулла Тукай урамында куйылган бюсты коршунда тантаналар өткөрүлө. Анын эсерлери козак, кыргыз, өзбек, башкырт, кырым татар, уйгур, шуаш һәм түрк тилдерине тержиме этилген. Һәм 30га якын башка тилдерге де тержимеси бар. Түрк шагыйры Мехмет Акифнын Түркия ишин нерсе аңлатканын билген кишилер ишин Тукайны тону жеңел. Ул да милләтнең вүҗданы, аның телен саклаучы ятимнәр тавышы һәм киләчәк хәбәрчесе. Төрки дөньяның уртак әдәби мирасын аңларга теләгән һәр укучының китапханәсендә Тукайның шигырьләре китабы булырга тиеш. Чөнки ул әйткәнчә, шагыйрьләрнең каберләре милләт йөрәгендә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуачибекнең татарларның ятим шагыйре Габдулла Тукай исемле аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.